Jo vol sot. E bon andame en cappella. Signorine moje lipe, izvolite, izvolite. Mogli ste doni instrumente, pa da zopivamo.

0: Evo kaže naša Gabi, pamtim samo sretne dane, a vi ste zapravo rekli malo prije dok je išlo ovo, vi ste pisali one loše dane.
1: Evo, baš mi je Gabi došla kao jedan motiv, zapravo tako se i na neki način i moglo održati na brodu, bar ja. Pamtila sam ono što je bilo lipo, što bi došla u grad neki, što bi doživila, to sam čuvala ko jedan veliki dar

0: 필요하십니다.
1: Evo i ovo je dio varš. Nekad je.
2: A je, to je tipično bilo tako, Šime, i pisme i hrkanja i svašta.
1: I kondut, i kondut sam da zvaka sam
2: jamao. Kondut, jamal. Kondut. A mačke?
1: Je.
2: A mačke.
1: Sad to skroz drugačije, ja mislim, je. Se najveće prođe.
2: Da, nema više starih ljudi tamo ni Splićana, sad su to apartmani, govore se svi jezici. Meni je neki dan došlo u autobusu da vičem, moli vas, progovorite brački, splitski, vlaški, samo da čujemo naš govor, to je samo stranci. Baš ono ima potrebu da čuješ taj govor, da si u svome gradu. Ma. I sad je tako i u Radunici, tako je i u Varošu, sve su apartmani, to su drugi jezici.
1: Ali kako je lipo ovo, mene, ovo je snimljeno 70. godina, tako sam pronašao u arhivi.
2: Da.
1: Prije mog vremena, ali mi je lipo to čut. Ali to je bilo i 80.
2: Ovako ime, čulo. A možete zamisliti, recimo, u mom djetinstvu, kako je to bilo. Neosvjetljena viška, ljudi su sjedili vanka liti do sitnih sati, pričalo se svega i svačega, nije se znalo popit. A recimo u litno doba, pa oni zrikavci, pa sova, pa po danu crci poludili bi bili. Taj zvuk ti je ostao. Apsolutna tišina.
1: Ono kad bi bili rođendani pa bi se ovako pio. Ja sviđa kad sam bio malo, onda bi bio rođendan za dicu, ono bi bio od nas od 5 do 7, onda bi nastali leći, onda bi oni došli stari slavi naš rođendan dječji.
2: Pa bi se pivalo,
1: Bože moje.
2: Pa koji krešendo, pa glasovi, pa nemaju sluha, pa oni koji nemaju sluha najbučniji su bili. Tako je. Ali to je jedno vrijeme prošlo, Šime, bez obzira koliko nama to na neki način fali, ali se vratiš ovako u sjećanju, lijepo da imate u vašoj emisiji to, da posjetite još one stare koje su
1: živi. Ja kad sam ono sad tražio na ovo hrkanje,
2: da,
1: to davno nisam čuja. Danas imamo svi ove prozore sa milijun ovih pregrada da ne čuješ ništa. Ti kad zatvoriš prozor ne čuješ, i da počne rat ne bi čuja.
2: Ma da.
1: A kad sam bio mal, kad bi bio babe, onda bi čuja kako hrče ova, kako hrče oni.
2: A di Šime, kad bi se karali muž i žena?
1: Je.
2: A koja je to bila priča? Svašta je tu bila. Ja se sjećam u jednom okršaju, ona je bila fetiva Splićanka, on nije. On je bio negdje okolo Majdan ili ovako, možda i dalje. I sad su se oni nešto pokarali, otvoreni prozori, i ona njemu, ajme sad ću upotrebi grubu rič, a ona njemu, a govno jedno vlaško, pa ćeš ti meni fetivo iz Splićanki, znaš koja sam ja od te obitelji, pa ćeš ti to mene, a šta ti znaš u onu svoju vlašku. Ali to je bio roman, to je bila noveleta. A to
1: sam ja pričao kad su se svađale, kad sam ja u babe, su se svađale njezine dvije prijateljice preko prozora, onda ova rekla njoj, Plitka si kao moja teća. A ova rekla, misliš ona što ima prst masnoće na sebi.
2: A di je moja Lile koja kaže kad priča o nekomu, ma šta ću ti ja ne govorit, on je, ona je glupa katava. A to više danas neće te čuti.
1: A danas bi to bila i uvreda.
2: Ome meni. Ali zašto tava? A ne bina zna. Tava je od koristi.
1: A ne znam, tako je ovo je rekla, nije teče nego tava. Dobro ste me sviti. Ona nije rekla prs masoće. A još jedan, i to mi, a ovo sam čak pronašao isto, i što me ono oduševilo, ovu sam gospođu zna, to mi je bila babe prijateljica.
3: 42 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
2: A di su još izgledate stari nono, ženske noge.
1: Ženske noge, to bi ja brisan sejan.
2: 77, a nono, ne znam koji broj koji ima jedinicu i nešto, krivi nono. Sve što je tu bilo.
1: Bile su 88 debele noge.
2: E? Svašta, a to je bilo.
1: Ali to isto bio pojam, taj tombola je bila nekad pojam.
2: Kako nije, mi bi zimi kupali, da, evo sad ima ovih šljiva, e, pa koščice za pokrivat. Pa svašta nešto, i fažol, ali fažol je bio klizav.
1: Mislim, ono fažol se je.
2: E, a klizav je bio. A koje su to kad dobiješ ono, ma nije važno ćeš dobiti dinar neki ili nešto, nego ona borba, ja, meni su kući još sačuvane te kartele koje su se čak šivale, lipile, starinske kartele, ja mislim, ma koke to ima još sačuvano, i kesicu sa onim starim brojevima.
1: Ja sam volio ovih izvlačene brojeva.
2: Stari brojevi, pa su negdje bili i razbiveni. A to je bilo...
1: Meni su doma bili opluta.
2: Ovo je već bilo prijašnje doba, bit će od drva sigurno. Ali obavezno to kad bi bila obiteljska neka, a za staru godinu igrala se tombula, došli bi svi i onda ajde pokrivaj, pa onda ona ponavlja broj, pa ukrela si mi, pa nastanu nevolje, a zašto?
1: Ali to se nekad, ne znam, se još uvijek igra tombola, onda se prije igrala onda na staro Hajdukovo igralište.
2: Ali meni se činilo da se to na neki drugčiji moderni način igra.
1: Ne, onda, ovo je 70, kad se tamo još igralo, kao bi po Splita odlazilo tamo.
2: Ja mislim da su na Koteksa je bilo negdje.
1: Ne znam, ovo je baš ono dole. Je, bilo Koteksa ispred Velike dvorane.
2: Je, tamo su ljudi odlazili.
1: Ja kad sam bio mal, to onda je bilo dole, sjećam se da su odlazili dole. I to ne znam, ja mislim subotom i znam da se... Da bi ovi, kad bi moja mati nju nazvala, ona bi rekla, ne mogu ti sad, ti imam tombolu, nemoj me sad namiravati.
2: Da, to lipo čitaju kad je Sveti Duje.
1: Kaj. Ali uvijek Bračani dobiju.
2: Bračani.
1: Kako to? Tu kupe najviše listića ili imate najviše srića?
2: Nije, nego kažu da evo tako oni u svojoj škrtosti kupe malo pa dobiju više. Ne znam. Ali ljuti su bili Spličani strašno na strance kad bi dobili. Ajme meni. A naravno, on dođe tu po dana provede, navečer se brodom vraća natrag, a nosi im tombulu. A oni cijelu godinu se spremaju za tombulu. A to je bila način zabave, gdje su ljudi družili. Više je valjalo druženje nego neka dobit. Možda danas bi trebalo nešto izmisliti, Šime, da se ljudi nalaze. Evo, meni je drago ići na promociju knjiga. Marka Marulića se svašta događa. Da sretneš se s ljudima, pa jel te zanima to baš puno ili ne o čemu govore, ali sad znaš nešto novo. Volim.
1: Dobro, ali ja opet sam vraćan, na primjer, gledam kako su Talijani sačuvali to. Kad dođete u bar, oni sačuvali one gospođe koje rade onu manistru, pa
2: je.
1: Pričaju.
2: Je.
1: Znači, oni svi stari ti dijelovi barija imaju, i tako cijeli jug Italije ima.
2: Ali mi pokušamo nešto što zaista meni se ne čini da je pogođeno.
1: Ali mi sad radimo kao moderno.
2: Ma evo, mi uoči blagdana, pa dole se frigaju fritule na rivi, pa to je nekako vraćanje nečemu, ali...
1: Ali nisu bile fritule onda? Fritule se samo za ono, pred Božić i...
2: Hoću vam reći sada, u ovo doba moderno, današnje, vi možete kupiti uoči Božića, ili ne znam kako, dole frigaju nekakve ili uštipke ili nešto, pa cijela riva vonja po tom pečenju, ali nije to to. Ili recimo ova sad hrana koja...
1: Ja, naprijed, još jedna stvar koju sam me odušila na jug Italije, tiramoli. Oni dalje imaju, i dalje se suše...
2: Je,
1: roba.
2: I treba paziti što ćeš staviti na tiramolu u prvi red, što u drugi. To, a ima u gradu, u getu, to turisti slikaju. Ima jedan tiramol, ima ona jedna mala pjaceta, ja ne znam, ona, s njom dođete de Dominisovu ulicu. Pa ima jedna pjaceta u kojoj su posađene palme ili ovako nešto, vrtalje da mali. Evo, tu su često tiramoli koje turisti slikaju, nejasno im je šta je to.
1: A sad ćemo poslušati još jedan dio Splita.
2: Ajde.
0: Je li bilo kako posla?
3: Je, bilo lipo ti je bilo.
1: Ajde, da, je, ajde, igraj vodo, vedi ako je balo te lagano.
0: Ajde,
3: i još jedna balo.
1: Tako je drugu baci. Je li ova sada utječe? Ma za koji pun?
3: A nema, za ne da
1: pun. Za koji pun?
3: A to je za stigli, ima da stigli. Ne bih.
1: Ima veliki sogar.
3: Veliki, da sam našao ubija, veliki.
1: Evo, ali ovo je bilo, na primjer, kad sam ja bio malo, ovo je bilo i u novim kvartovima na Trsteniku.
2: Smo
1: imali svaka ulica imala. Nema znači, više, to su sad digli, a mislim tu su sad parkirališta ili neke...
2: Tamo ne znam, a znam da kod crkve Svetog Petra vizavi ima jedan veliki zog.
1: Je, ima ga.
2: I tamo je popodne, ima parkiranih motora, dakle i mladi ljudi dolaze. Ali ove balote su više vezane sa ljudi, kako bih vam rekla, više igraju ljudi iz naše Zagore.
1: Da.
2: Spličani su malo imali vremena za balote, oni su, ja se sjećam, moji susjedi, on bi rano, rano išao u polje, onda bi doma došao u podne na ručak, ona ga je morala čekat, onda bi spava popodne, odmarao se. Polje je bilo daleko, iako Smrdečac je sad nama tu dva koraka. I, sa, mami na noge nije daleko, ali onda je to bilo strašno daleko.
1: Čekaj,
2: išla.
1: Se na Braču igrale balote?
2: Pa ne znam, ja nemam iskustva s Bračom. Znam kad bi išla ljeti, kupat se na onu buntu Sutivansku, da je tamo bio jedan zog gdje su igrali te balote. Ali niko u mojoj obitelji ne. I ne znam baš kako je funkcionirao Brač ono ljetno doba.
1: Kad zapravo na balotama su ljudi doznavali sve informacije. Pa meni otac to volio, meni otac igra balot.
2: Ali ovdje, na ovaj zog vizavi crkve Svetog Petra, imate šentade na koji kibiciraju ljudi. E to trebate čuti, ja prođen. Oni promatraju igru i komentiraju. Ovi zdušno igraju i to tako ko da se igra, ne znam, za Nobelovu nagradu. A oni komentiraju. I onda, naravno, svih je ili boca pive ili neko piće da se atmosfera potpuni. Ali ti komentari, ma pogledaj ga, ma vidi lidima dvi live, pa ne ide mu i tako. Zabavno je to. Imaju puno promatrača igrači. To je veliki zog. I neka stabla su točno vizavi crkve Svetog Petra.
1: A sad ćemo mi poslušati Olivera i poslije toga ćemo našeg Ivu o vinu.
2: Ajde.

možeš čuvat, možeš dat sve od sebe, ali onda moraš pustit prirodu da napravi svoje i čekat. Loza je u Dalmaciji puno starija od naših obiteljskih priča. Ovdje su je uzgajali još stari Grci, a Rimljani su kasnije nastavili razvijati vinogradarstvo i trgovinu vinom. Mijenjale su se države, granice, vladari, dolazili su i odlazili ljudi, a loza je ostajala. Na otocima, na padinama, u kamenu, uz more. Tamo gdje bi čovjek koji ne poznaje Dalmaciju možda pogledao zemlju i rekao: pa šta ovdje može roditi? A Dalmatinac bi zasuka rukave i posadio lozu. Jer možda smo upravo tu naučili jednu od najvažnijih stvari o životu. Zemlja ne mora biti laka da bi dala nešto veliko. I onda dođe i jematva. Grožđe se odnese, mulja se, pusti svoj sok, dođe mošt i počinje ona mala tajna koja se stoljećima ponavlja u našim konobama. Mošt polako postaje vino, a čovjek opet čeka. Ne može svaki dan otvarat bačvu i pitat: jesi gotovo? Vino ima svoje vrijeme i možda baš zato vino toliko sliči životu, jer neke stvari postanu dobre tek kad i prestanemo požurivati. A onda konoba, konoba. Za dalmatinskog čovjeka ona nikad nije bila samo prostorija u kojoj stoje bačve. Konoba je bila mala obiteljska arhiva. Miris kamena, drva, vina, stare boce, demižane, bačva koju je možda kupio naš did. I jedna boca za koju se uvijek govorilo: ovu ne diraj, ova je za posebnu priliku. A nitko zapravo nije znao koja je to posebna prilika. U konobu se ulazilo i kad bi došao prijatelj. I domaćin ga često nije ni pitao: hoćeš li vina? Već bi samo rekao: ajde sa mnom. I sišlo bi se doli. Uzela bi se čaša, otvorila bačva, natočilo malo. Domaćin bi gledao prijatelja dok proba i pitao: a, šta kažeš? Jer kad je čovjek davao probat svoje vino, nije mu davao samo piće, davao mu je svoju godinu, svoj trud, svoju zemlju, dio sebe. Dalmacija danas ima, Bogu hvala, vina kojima se ponosimo. Plavac Mali, Pošik, Babić, Grk, tu su i Debit, Maraština, Kujundžuša, mogli bi nabrajati, i naš Crljena Kaštelanski, stara dalmatinska loza čija je priča otišla daleko preko mora. Ali za svakog velikog imena sorte postoji nešto puno jednostavnije. Jedan trs, komad zemlje i čovjek koji se o njemu brine. Jer vino na kraju ne počinje etiketom, počinje rukama. A onda vino dođe tamo gdje mu je po meni najljepše mjesto. Na stol, uz ribu, uz meso, uz sir, uz fetu kruh. Kad se slavi, kad se radi, kad dođe prijatelj, kad se obitelj okupi. I nikad možda nije bilo najvažnije koliko to vino vrijedi. Važnije je bilo s kim ga piješ. Jer šta ti vridi najbolja boca na svitu ako je nemaš s kim otvoriti? Vino je napravljeno da se dijeli. Ne natočiš samo sebi, natočiš i čovjeku preko puta. Podigneš čašu, pogledaš ga u oči i kažeš: živija! Jeste li ikad razmišljali šta zapravo kažemo kad kažemo živija? Ne govorimo o vinu, ne govorimo o sebi. Mi drugom čovjeku kažemo: želim da živiš, da budeš tu, da budemo zajedno, da se dogodine ponovno nađemo za ovim stolom. I možda je zato zdravica toliko i stara.
jer čovjek je odavno shvatio

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš milijun.

ispri kuće iskopa je guskir, dida, dide mog. Pomogli su svi iz sela,